0: să e casă, să mai lină, lină, lină, lină. Se mai zice că ce am zis, dacă te-am dat încă lângă, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura, ce ai și chiar în bubura,
1: ce ai și chiar în bubura, ce ai
0: kaga mba mba wangu tu matazi mchua hili ya dako mba kisiriki kama ya habu mutadu kaga shino mga hindi maka ukunchi na mtuwa ya na mtuwa uke bichi kwa seibi ya mata na matazi ji kwa seibi ya mata kwa bichi hii bichi bahini ya hii bichi sasabi sasuwa imbali siga buka kupa bum bum bum bum tuwa siji dukenga hili kinsa nga hii bichi na shino mkuma kashasu kwai da yazo suna bubbuga kawai sai ni ko hannu sai irin waje irin mun ba daure yanda kun ga ji a sa kokon shi kina
1: ya sallama
0: eh yanda ko hannun sai ki mutuwa ku ja ku ta fitan ji mata suna sai ana waye sai ba dike hannun sa mun sai suka dika masa ji kai muna magana da kai da Allah ka fito ka zaka zaka mutuwa sai fito sai ce ni ba ka mun ko mana hannu muna cikin gaggawa sarki ya mutu muna san kai muna kai muna da abin nan
1: shi ne mun yi wa mun ga patin
0: yi ne kai mara kwa mutu a kanka kaga misali wannan tsora na ta su ce mun ka kulli ne da tsoran abokin gabar ka ne sarki wato kaga da ikon sa da karfin sa da waye da riba ka kaga mun sai tuna mun wannan kaga misali kisa ce yake
1: kisa ce
0: amma abinda nake hinin rike da aka yi da wadanda aka fito da su daga kurkukun sigiyana
1: kwanan nan
0: akwai wadanda na tabbu jin guda suka yi rusuwa da Allah suka ce gobe ne ranar da za a harbe su sun da matattu ne su kawai tabbas din nan kuma in ba a kashe ba a kashe
1: ba kashe mutum
0: sai ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mutum abokin gaba ba za ka zama tun kasu ne da shi tsoratan da shi kenan sai zama tun ka kasa yin komewa inda a ce wannan matar ba ta ce kwana ba bude bacin ba ba za ka shi shi
1: haka ba wani ba wata ma'ana
0: ba wani ba kaga ba ma'ana
1: ga ne har ka raba kansa
0: bacin ka shi bacin ka shi mone wa kansa da ne amma Allah ya ce ka shi wannan shi shedan yawanci yana